javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

I ovo narodno kolo u svom nazivu ima reč vez. Čuli smo Kolubarski vez u izvođenju Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd. Srpski vez se najčešće izrađuje na belom platnu ili na prirodnoj svili, a poznate su i čuvene čipke koje se izrađuju od pamuka ili svile. Uzorci su obično izuzetno detaljni i simetrični, a predstavljaju biljne, geometrijske ili figurativne motive. Najčešće su motivi cveća, voća, životinja, zatim slova i brojevi, kao i narodni običaji i događaji. Postoje različiti načini izrade srpskog veza, od slobodnog izvođenja do preciznog prenošenja šablona na materijal. Vez se radi iglom i koncem, a neki od najpoznatijih tehnika su kroki, gajtan, krstići i ukršteni šavovi. Srpski vez se koristio za dekoraciju odeće i domaćinstva, a u nekim slučajevima i kao obredni detalj. Mnoge narodne nošnje su ukrašavane vezom, a isto tako se vezom ukrašavaju i peškiri, stoljnaci, zavese i drugi predmeti u domaćinstvu.

poznata pesma iz Šumadije u izvođenju Dušice Bilkić. Slušate emisiju Zlata jabuka u kojoj danas govorimo o vezu i njegovoj vekovnoj tradiciji. O veštini ovog zanata, vezu, kao naročito cenjenoj umetnosti govore pomeni u usmenom narodnom stvaralaštvu i mnogobrojni tekstilni predmeti koji se čuvaju u Etnografskom muzeju u Beogradu. U našim narodnim pesmama pominju se lepote veza, sprave i materijali koji se koriste za izradu, đerđef, igla, ibrišim, zlato, zatim poštovanje prema dobroj vezilji i osećanja koja ona unosi u svoj rad. U narednim minutima slušamo pesmu u izvođenju Jordana Nikolića, a u tekstu možete pronaći motive o kojima smo vam pričali. Igla, biseri, svila.

Druga vrsta veza, karakteristična za navedene oblasti, odnosno gradove u Srbiji i za Vojvodinu, bio je zlatovez. Metalnim nitima, koje su mogle da budu srebrne ili pozlaćene, vez se izvodio na platnima i svilenim delovima odeće i ukrasnim tekstilnim predmetima, najčešće peškirima i maramicama. Najraskošniji zlatovez radio se u Vojvodini i njime su bile ukrašavane ženske košulje, pregače, marame i peškiri. Smatra se da je zlatovez u Vojvodini proizvod uticaja srednjeevropskog baroka, ali i da su neki od elemenata izrade i ukrašavanja doneseni zahvaljujući velikim seobama stanovnika iz južnih krajeva krajem 17. i u 18. veku, a o tome govore i stare tehnike izrade zlatoveza kao i motivi. Zlatovez su izrađivale žene za svoje potrebe, ali i profesionalno. Neke od radova, kao što su aplicirani metalni gajtani, izrađivale su profesionalne zanatlije, a to su najčešće bili muškarci. U nastavku emisije slušamo ansambl Boemijska darlije.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak puno poštovanje i poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Avgusta 1805. godine na Ivankovcu kod Paraćina odigrala se jedna od najvećih bitaka u Prvom srpskom ustanku. Pod vođstvom Milenka Stojkovića, Petra Dobrnca i Stevana Sinđelića, ustanici su se sukobili sa turskom vojskom na čelu sa Hafiz Pašom. Boj na Ivankovcu bio je prva pobeda koja je doprinela širenju ustanka i van beogradskog pašaluka. Na današnji dan 1831. godine u Budimu je rođen kompozitor Kornelije Stanković. Tokom studija muzike u Beču skupljao je i obrađivao srpske građanske i narodne pesme. 1855. godine otišao je u Sremske Karlovce, gde je proučio i zabeležio i srpsko crkveno pojanje. Objavio je 6 svezaka srpskih narodnih pesama i tako sačuvao od zaborava najlepše narodne melodije.

0: 18. avgusta 1850. godine preminuo je francuski književnik, začetnik evropskog realizma Honoré de Balzac. U svojim romanima, koji čine celinu pod nazivom Ljudska komedija, prikazao je široku galeriju likova iz svih slojeva francuskog društva, kao i ekonomske, kulturne i političke prilike tog doba. Svoje najbolja dela napisao je u Parizu i o Parizu.
1: Pariz je bio i ostao prostrano polje, neprekidno šibano burom interesa. Pakao u kojem sve gori, puši se, blista, kipi, plamti, isparava se, gasne. Nimalo lepše od neke kuhinje, a podjednako zaudara. Treba Bog me uprljati ruke, želite li da nešto ušićarite. To je život. Onakav kakav on u istinu jeste. Pariz.
0: Na današnji dan 1860. godine u Užicu je rođen Ljubomir Stojanović, državnik, filolog, istoričar, član Srpske kraljevske akademije. Priredio je fotolitografsko izdanje Miroslavljevog jevanđelja i štampao prvi srpski bukvar Inoka Save iz 15. veka. Objavio je stare srpske napise i zapise u 6 knjiga, stare srpske rodoslove i letopise, studije o starim srpskim štamparijama i crkvama, kao i monografiju Život i rad Vuka Stefanovića Karadžića. 18. avgusta 1868. godine postavljen je kamen temeljac zgrade Narodnog pozorišta u Beogradu. Po odluci kneza Mihajla Obrenovića izgrađena je kraj ostataka Stambol kapije prema projektu arhitekta Aleksandra Bugarskog. Pozorište je svečano otvoreno godinu dana kasnije izvođenjem predstave Posmrtna slava kneza Mihajla Đorđa Maletića. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Čitač od 10 sati predstavljamo roman Babilon Jasmine Reze, za koje je 2016. u Francuskoj dobila prestižnu književnu nagradu Renaudot. O ovom romanu razgovaramo sa prevoditeljkom Svetlanom Stojanović. U drugom delu emisije predstavljamo prozne knjige savremenih američkih autora, a gost je prevodilac Aleksandar Milajić. Autor emisije je Dragana Kovačević. Zapisivači usmenog nasljeđa i narodnog života Srba na Kosovu i Metohiji, tema su emisije od Zlata i jabuka od 11 časova. Autor Anastasija Živković. Gost emisije Klub 2 od 13 časova je glumac Irfan Mensur. Urednica i voditeljka je Vesna Perić. Gost današnjeg vremena muzike od 14 sati biće mladi, nagrađivani pijanista i kompozitor Aleksandar Hadžijevski, koji živi i stvara u Njujorku. Urednik i voditelj emisije je Ana Ćirica. Dokumentarni program Govori da bih te video počinje u 17 časova. U današnjoj reportaži o street artu, muralima, urbanoj kulturi,

Adaptaciju dela osvetnik autora Edgara Wallace-a možete slušati večeras u dramskoj seriji Paukova mreža od 18.32. U ovom romanu misterija oko ubistva tka se na jednom filmskom setu. Uloge tumače Milan Mihajlović, Tanja Divnić, Božidar Pavićević-Longa, Vladan Živković, Ivan Jagodić, Dobrila Ilić i Lepomir Ivković. Reditelj je Miloš Jagodić. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Sonatu za flautu i čembalo 1031 Johana Sebastiana Baha kao naš prvi predlog za danas odsvirali su Emanuel Pai i Trevor Pinnock.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Naredne minute emisije rezervisala sam za vokalno-instrumentalno stvaralaštvo Franca Lista. Iako je ovaj umetnik ostao upamćen po dostignućima u drugim žanrovima, tri Petrarkina soneta stoje kao izuzetni primjeri njegovog pokušaja da se izrazi i kroz kombinaciju glasa i klavira. To su prvobitno bile solo pesme, na čije stvaranje autora podstaklo putovanje po Italiji 1838. i 1839. godine. Kasnije su prerađene za klavir solo da bi se 50. godina 19. veka pojavile u drugom delu ciklusa Godine hodočašća, Italija. Prvi sonet, Ne nalazim mir, izvode Margaret Price i Ciprijen Kacaris.

Prvi od tri Petrarkina soneta Franca Lista pod nazivom Ne nalazi mir kao drugi predlog za danas izveli su Margaret Price i Cyprien Cazaris. Kao treći današnji predlog emitovaćemo četvrti stav sonate broj 29 opus 106 ili Hammerklavir sonate Ludviga van Beethovena. Nastala 1818. godine, ovo je najobimnija i tehnički najzahtevnija Beethovenova klavirska sonata, dok se posljednji stav, troglasna fuga, označena kao Allegro risoluto, smatra jednim od vrhunaca celog klavirskog repertoara, ali i grandioznim intelektualnim i fizičkim podvigom za izvođača, svira Daniel Barenboim.

Prvi stav plave sonate Ivana Brkljačića za violu i violinu odsvirale su Katarina Aleksić i Marina Popović. Bio je ovo četvrti, a poslednji i peti predlog sa naše današnje liste pripada lirskom svetu Morisa Ravela. Drugi stav njegovog koncerta u G-duru za klavir i orkestar, nastalog 1931. godine, autor je opisao kao dugu jednostavnu melodijsku liniju koju je gradio mučno, takt po takt, a koja se, pre nego što je orkestar nežno preuzme, najpre izvodi u deonici solo klavira. U nastavku emisije sledi snimak drugog stava koji je ostvario pijanista Son Chin Cho sa simfonijskim orkestrom Bostona i pod upravom Andrisa Nelsonsa.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Gost emisije Klub 2 od 13 časova je glumac Irfan Mensur. Urednica i voditeljka je Vesna Perić. Gost današnjeg vremena muzike od 14 sati biće mladi, nagrađivani pijanista i kompozitor Aleksandar Hadžijevski, koji živi i stvara u Njujorku. Urednik i voditelj emisije je Ana Ćirica. Dokumentarni program Govori da bih te video počinje u 17 časova. U današnjoj reportaži o street artu, muralima, urbanoj kulturi razgovarali smo sa umetnicama Irenom Jetović i Majom Stojanović iz Čačka, koje već nekoliko godina stvaraju umetnička dela na zidovima različitih gradova. Autor Milena Radić. Radio adaptaciju dela osvetnik autora Edgara Wallace-a možete slušati večeras u dramskoj seriji Paukova mreža od 18.32. U ovom romanu misterija oko ubistva tka se na jednom filmskom setu. Uloge tumače Milan Mihajlović, Tanja Divnić, Božidar Pavićević-Longa, Vladan Živković, Ivan Jagodić, Dobrila Ilić i Lepomir Ivković. Reditelj je Miloš Jagodić. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

U današnjoj emisiji govorit ćemo o onima koji su beležili usmeno stvaralaštvo i narodni život Srba na Kosovu i Metohiji. Na početku slušamo Dragana Grujića i splet pesama sa Kosova i Metohije, a nakon toga sledi pesma u izvođenju Mare Đorđević.

Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, koju smo posvetili čuvenim zapisivačima usmenog blaga i narodnog života na Kosovu i Metohiji. Čuli smo Sonju Perišić, pesmu i oro u izvođenju Velikog narodnog orkestra Radio Televizije Beograd i Rašu Popovića i ansambl Šumadiju. Na početku emisije smo pomenuli Mladena Denu Debeljkovića iz Lipljana, a uz njega i Vladimira Bovana, čuvenog istoričara književnosti. Iako rođen u Pljevlji, Bovan se školovao u Uroševcu, Skoplju i Beogradu da bi se potom vratio na Kosovo i Metohiju i tamo posvetio nastavničkom pozivu. Bio je i profesor i rektor univerziteta u Prištini. Ipak nije se zaustavio na tome. Čitav svoj život posvetio je narodnoj lirici sa ovog područja, a također je mnogo učinio da se njegovi prethodnici na ovom polju ne zaborave. Pisao je o radu Ivana Stepanovića Jastrebova, Dene Debeljkovića i Sime Igumanova. Njegove knjige bave se narodnom književnošću Srba sa Kosova i Metohije, narodnim lirskim i epskim pesmama, umotvorinama, prizrenskom bogoslovijom, a jedna od njih opisuje i srpsku svadbu. O kosovskoj lirskoj pesmi rekao je sledeće. Bilo da je lirsku pesmu stvarala devojka, momak, žena ili ko drugi, to je bila ličnost sva utonula u duhovnu sredinu naroda koja kao njen organ izražava osjećanje i misao ovdašnjeg čoveka. Sledi muzika. Slušamo Brankicu Vasić Vasilisu, Narodni orkestar ansambla Venac sa Kosova i Metohije i numeru Batina igra leptira i na kraju Čedu Markovića.

Prizren, carski grad, grad različitih kultura, naroda, a samim tim bogat običajima, muzikom i pesmom. I teško da je neko mogao bolje opisati narodni život u ovom gradu ako nije bio deo njega. Vekoslav Stanković, istoričar, rođen je u Prizrenu gde je završio osnovnu i srednju školu i realnu gimnaziju. Doktorirao je sa temom Kulturni život Srba u Prizrenu u drugoj polovini 19. i prvoj polovini 20. veka. Ovime je čitav svoj životni opus posvetio proučavanju etnologije, kulture i istorije ovog grada. Pored doktorata, objavio je nekoliko knjiga koje se bave prosvetnim radom i školstvom u Prizrenu. Knjiga Srpske škole u Prizrenu od 1810. do 1950. godine zasnovana je na bogatoj arhivskoj građi do koje nije bilo lako doći jer je veliki deo nje bio uništen od strane italijanskih, bugarskih i albanskih okupatora, mada i nekih direktora srpske nacionalnosti. Pored pisanja o školstvu, Stanković je objavio knjige o delovanju kulturno-umetničkih društava iz Prizrena, Car Uroš i Budućnost, ali i veliki broj članaka u naučnim i naučno-popularnim časopisima. I on je, kao i Bovan, pisao o radu Ivana Stepanovića Jastrebova na Kosovu i Metohiji, o oslobođenju Prizrena tokom Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata, o manastiru Svetih Arhanđela kod Prizrena i životu u vremenima okupacije.

To su bili Jordan Nikolić, Slavko Mitrović Cale i Omladinski narodni orkestar sa setnim orom i Živka Đurić u pratnji Velikog narodnog orkestra Radio Televizija Beograd. Pomenut ćemo i rad Pere Stefanovića, književnika iz Prištine. Pera Stefanović potiče iz stare prištinske porodice. U ovom gradu je stekao osnovno i srednje obrazovanje, a završio je i višu upravnu školu. Radio je kao novinar i urednik u Radio Prištini od 1951. do 1963. godine, a nakon toga, naredne 4 godine, bio je direktor muzeja Kosova i Metohije. Književnosti se posvećuje tokom 70. godina prošlog veka i objavljuje mnoge značajne pripovetke o životu i ljudima iz Prištine, opisujući vreme kada je ovaj grad još uvek bio orijentalna palanka. Bio je poznati hroničar i poznavalac stare Prištine, a među svojim kolegama i sugrađanima uživao je poštovanje. U delima Eh, Prištino moja i Miris doma opisao je potresne slike Golgote srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Za vreme NATO bombardovanja 1999. godine morao je da napusti svoj rodni grad i ostatak života provede u Obrenovcu, gde je preminuo 2014. godine. Ipak, njegove reči i dalje odzvanjaju. Dom je oslonac, leči od zaborava. I kad ga spale, sruše, otmu, ostaje miris u nama, miris našeg doma. Onaj koji ti ga je oduzeo, oteo ti je prostor, a otimaču ostaje da košmarne snove u njemu sneva. Sledi grupa Belo Platno, Boki Milošević sa numerom Rugovski odjek i na kraju Duško Kostić.

U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Federica Garcia Lorke Jerma u prevodu Olge Košutić i radioadaptaciji Meline Potekoljević. Uloge su tumačili Branka Pujić, Radmila Đuričin, Nebojša Milovanović, Bojan Žirović, Dubravka Kovjanić, Jadranka Selezdizdarević, Sena Đorović i Ana Marković. Lektor Olga Babić, muzički saradnik Maja Vasić, ton majstor Dejan Ivanović, režija Melina Potakoljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Melina Potakoljević. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda, septembar 2010. godine.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je radove na sanaciji i adaptaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, kao i radove na izgradnji Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2 koja se gradi u Deligradskoj ulici u Beogradu. Radovi na ginekološko-akušerskoj klinici u Višegradskoj, vredni 4,6 milijardi dinara, počeli su u septembru prošle godine. Predviđeno je da traju 2 godine. Gradnja Tiršove 2 je među najvećim investicijama države, vredna 15 milijardi dinara. Na današnjoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta nije postignut dogovor o minimalnoj ceni rada za sledeću godinu. Sindikati nisu prihvatili predlog vlade, sa kojim su se složili i poslodavci, da se minimalac poveća za 9,2%, odnosno na 600 evra. Vlada Srbije će na nekoj od narednih sednica doneti konačnu odluku o visini minimalca. Odluka bi trebalo da bude doneta do 15. septembra. U požaru na otvorenom prostoru u mestu Plavinac kod Smedereva nastradao je 70-godišnji muškarac, a mladić koji je pokušao da mu pomogne zadobio je opekotine. Prema nezvaničnim informacijama, uzrok izbijanja vatre je spaljivanje biljnih ili drugih ostataka. Na poziv VD predsjednika privremenih prištinskih institucija Aljbuljene Hadžiju, predstavnicima svih parlamentarnih stranaka da dođu na sastanak o formiranju privremenih institucija, danas su se odazvali samo predstavnici pokreta samoopredeljenja i nealbanskih i nesrpskih stranaka. Najveće opozicione stranke Albanaca odbile su da učestvuju na sastanku, navodeći da Hadžiju ne priznaju za VD predsjednice, jer je istovremeno i poslanica u Skupštini. Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan preminula je u 77. godini posle duge i teške bolesti. Diplomirala je hrvatski i nemački jezik na Pedagoškoj akademiji u Rijeci. Objavila je 17 knjiga koje su prevedene na više jezika. Vreme danas, prolazno na oblačenje s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima, temperatura do 31 stepen. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 26 stepeni, u Novom Sadu i Beogradu 27 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 42%, vazdušni pritisak 998 milibara. Vetar severozapadni duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je radove na sanaciji i adaptaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, kao i radove na izgradnji Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2, koja se gradi u Deligradskoj ulici u Beogradu. Radovi na ginekološko-akušerskoj klinici u Višegradskoj je vredni 4,6 milijardi dinara, počeli su u septembru prošle godine. Predviđeno je da traju 2 godine. Gradnja Tiršove 2 je među najvećim investicijama države, vredna 15 milijardi dinara. Na današnjoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta nije postignut dogovor o minimalnoj ceni rada za sledeću godinu. Sindikati nisu prihvatili predlog vlade sa kojim su se složili i poslodavci da se minimalac poveća za 9,2%, odnosno na 600 evra. Vlada Srbije će na nekoj od narednih sednica doneti konačnu odluku o visini minimalca. Odluka bi trebalo da bude doneta do 15. septembra. U požaru na otvorenom prostoru na mestu Plavinac kod Smedereva nastradao je 70-godišnji muškarac, a mladić koji je pokušao da mu pomogne zadobio je opekotine. Prema nezvaničnim informacijama, uzrok izbijanja vatre je spaljivanje biljnih ili drugih ostataka. U Srbiji je aktivno 45 požara, potvrdio je za RTS pomoćnik načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Davor Vidović. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac osudio je sve one koji su u Hrvatskoj svesno i namerno izazivali požare, ma odakle bili i ma kojoj nacionalnosti pripadali. Istovremeno je osudio sve one koji su trenutne požare iskoristili za potpirivanje verske i nacionalne mržnje u hrvatskom društvu. Pupovac je reagovao na optužbe koje su preneli pojedini hrvatski mediji, a društvene mreže navodile da su trojica osumnjičenih za izazivanje požara na 10 lokacija, državljani hrvatske ali srpske nacionalnosti. Vreme sutra pretežno sunčano i toplije, samo ujutro i prepodne u severnom, istočnom i centralnom delu Srbije umereno oblačno. Najniža temperatura od 14 do 20 stepeni, najviše od 31 do 35 stepeni. U Beogradu ujutro umereno oblačno, od sredine dana pretežno sunčano i toplije, najniža temperatura oko 20 stepeni, najviša oko 33 stepena. Slušali ste vesti.

I poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo za vas pripremili ovoga puta. Današnju emisiju Kulturni krugovi realizovali su Nenad Đorđević, Mihajlo Medić, Zoran Tasić, Predrag Vasić. Ja sam Sara Arsenović-Spajić. Hvala vam što ste bili sa nama. Naravno, uz podsjetnik da budete i u nastavku dana Ustala se Radio Beograda 2, jer za koji minut slede najpre vesti, a potom i emisija Filmorama, u kojoj vas, kao što znate, očekuje moja koleginica Nevena Matović. Prijetan dan, hvala.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je radove na sanaciji i adaptaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, kao i radove na izgradnji Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2, koja se gradi u Deligradskoj ulici u Beogradu. Radovi na ginekološko-akušerskoj klinici u Višegradskoj, vredni 4,6 milijardi dinara, počeli su u septembru prošle godine. Predviđeno je da traju dve godine. Gradnja Tiršove 2 je među najvećim investicijama države, vredna 15 milijardi dinara. U požaru na otvorenom prostoru u mesto Plavinac kod Smedereva nastradao je 70-godišnji muškarac, a mladić koji je pokušao da mu pomogne zadobio je opekotine. Prema nezvaničnim informacijama, uzrok izbijanja vatre je spaljivanje biljnih ili drugih ostataka. U Srbiji je aktivno 45 požara. Lokalizovani su i ugašeni kod Bujanovca, Bojnika, Bovanskog jezera na Ubu. I dalje je najteže u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi. Na današnjoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta nije postignut dogovor o minimalnoj ceni rada za sledeću godinu. Sindikati nisu prihvatili predlog vlade sa kojim su se složili i poslodavci da se minimalac poveća za 9,2%, odnosno na 600 evra. Vlada Srbije će na nekoj od narednih sednica doneti konačnu odluku o visini minimalca. Vanredna sednica Hrvatskog sabora, čije sazivanje je zatražio predsjednik Zoran Milanović zbog ilegalno odlaganog otpada u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji, biće održana u četvrtak, javljaju hrvatski mediji. Politička i ekološka kriza u Hrvatskoj eskalirala je nakon što je šef državnog tužilaštva predočio analizu Geotehničkog fakulteta u Zagrebu, kojem je utvrđeno da je otpad toksičan i da bi mogao biti štetan za okolinu i ljude. Vreme sutra pretežno sunčano i toplije, samo ujutru i prepodne u severnom, istočnom i centralnom delu Srbije umereno oblačno. Najniža temperatura od 14 do 20 stepeni, najviše od 31 do 35 stepeni. U Beogradu ujutru umereno oblačno, od sredine dana pretežno sunčano i toplije. Najniža temperatura oko 20 stepeni, najviše oko 33 stepena. Čuli ste vesti.

0: Fiu došao do tog trenutka kada je bio pozvan da se vrati u Nemačku posle 16 godina. Bio je u egzilu u Americi i 1949. bio je pozvan da primi nagradu koja je ustanovljena povodom obeležavanja 200. godišnjice od Goeteovog rođenja. On prvobitno nije želeo da ide, ali je shvatio da je važno da putuje u Nemačku koja je bila podeljena na istočnu i zapadnu, između staljinista i marksista. Obe strane su ga pozvale, tvrdeći da Nemačka pripada njima. Otišao je tamo, pokušavši da se postavi iznad te podele i polarizacije, pristupajući tome pre svega sa stanovišta kulture i Goetea kao monumentalne figure koji je i na samog Thomasa Manna dosta uticao. Hrabro je tome pristupio, ne znajući da li će uspeti u tome.
1: So he went with a, you know, putting on a brave face, but not sure he would succeed. And somehow his situation then reminds me of the situation today where you have these kind of...
0: Ta situacija me podsjeća na današnju, u kojoj diskursi ili algoritmi, nazovimo ih tako, ne korespondiraju sa onim što ja mislim, osjećam ili znam o životu, pa na neki način saosećam sa situacijom u kojoj se on našao. Ono što mi je takođe interesantno je ta porodična drama sa sinom Klausom Mannom, piscem koji je izvršio samoubistvo, očajan jer nije mogao da se snađe u posleratnoj stvarnosti. Ćerka Thomasa Manna, Erika, bila je veoma bliska sa svojim bratom Klausom. Odrasli su zajedno, delili su sve, uključujući i ljubavnike, pisali knjige, imali kabaretske nastupe, pravili pozorišne predstave. Ona se udaljila od brata u tom periodu, kao što se udaljila i od oca koga je volela na sasvim drugačiji način. Ona je bila mezimica Thomasa Manna. Postojala je snažna emotivna veza između oca i ćerke. To je neka vrsta emotivnog trougla koji garantuje dramu, kao grčka tragedija o ženi koja je razapeta između dvojice muškaraca. A iznad svega toga imamo i istorijsku dramu koja je bila neka vrsta moje imaginacije, jer sam objedinio te dve situacije koje su se desile u razmaku od 4 meseca. Ali ja sam na taj način sklopio priču, na način na koji želim da moje priče teku, kao emocionalna priča o likovima i njihovim odnosima, višeznačna i kompleksna, kakav je i istorijski kontekst. A trik je bio u tome da sve to izgleda što jednostavnije moguće. A forma road movie-a mi je pomogla da sve to redukujem, ispakujem radnju u 5 dana. Događaje koji su se dešavali mesecima svedem na jednostavnu priču.
1: The notion of a road movie kind of helped me to like reduce it to 5 days, something that actually happened over months and months, you know, and to make it like a very simple tale. I never have like a final screenplay, you know. I have a screenplay that I show to financiers to just get the money.
0: Nikada nemam finalni scenario. Imam scenario koji dajem financijerima kako bih obezbedio novac za svoj film. Imam i scenario koji je namenjen glumcima kako bi znali o čemu je reč. Ali ja scenario dorađujem stalno, sam tokom proba i castinga ili recimo tokom traženja lokacija. Čini mi se da je vekovima trajalo pronalaženje lokacija za ovaj film. Mesecima smo to radili. To vreme je zapravo vreme razmišljanja. Što duže živite sa svojim scenarijem, imate više dobrih ideja na tom putu. I tokom snimanja unosim izmene u scenario, jer tek kada počnete da snimate, vi imate uvid u ono što funkcioniše. Možete da kažete da vam nešto nije potrebno, a nekada dođete i na bolje ideje od onih koje ste prvobitno imali. Da ne govorim o idejama koje vam dođu tokom montaže. Kada je scenario u pitanju, kod mene je to prilično nejasan koncept. Neki od mojih saradnika to izluđuje, dok su drugi uzbuđeni zbog te avanture.
1: Is a very loose concept with me, you know, which kind of freaks some people out and others are feeling, you know, excited by the adventure.

Slušali ste sarajevsko izdanje emisije Filmorama. Iz Sarajeva, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdrav za vas, Nevena Matović.

Dobar dan, poštovani slušaoci, želi vam Maja Čolović-Vasić. Današnji autogram posvećen je koncertu za harfu i orkestar u C-duru, koji je napisao François-Adrien Boaldier, francuski kompozitor ranog 19. veka, živeo od 1770.

Radio Beograd, dramski program. Paukova mreža, paukova mreža, paukova mreža.

U seriji Paukova mreža slušali ste reprizu dela Alekseja Tolstoja Porodica Vukodlaka. Uloge su tumačili Radoslav Milenković, Tanja Mirčetić, Petar Mihajlović, Saška Rašić, Dragan Vujić i Bojan Žirović. Lektor Olga Babić, muzički saradnik Predrag Stamenković, ton majstor Zoran Uzelac, prevod i dramatizacija Olivera Kolarić, režija Zoran Rangelov, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, novembar 2000.

0: 2019. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo ciklusu meditacija za orgulje, rođenje gospoda, Olivijea Messiaena. Svojom religioznošću i vezanošću za crkvu, ovaj francuski kompozitor, orguljaš i ornitolog bio je daleko od neoklasicizma koji su zastupali Satie, Šestorica i Cocteau. Potom od music hola, zabavne muzike i džeza, dakle udaljen od savremenika u sopstvenoj zemlji. On nije imao predrasude, ni u vezi sa tehnikom, niti sa sadržajem. Često je naime svojim studentima govorio da sve može da bude muzika, ističući pritom možda ono najvažnije, da je tehnika sviranja bitna, ali uz ogromnu slobodu, hrabreći tako svakog izvođača da razvije sopstveni način interpretacije. Uostalom, Messiaen je i sam bio slobodnog duha i verovao u, neki bi rekli, nemoguće. Tako je, na primer, još za vreme studija na Pariskom konzervatorijumu započeo i studije orgulja kod Marcela Duprea, iako do tada nije imao nikakvo iskustvo sa ovim instrumentom. Svega nekoliko godina kasnije dobio je i stalni angažman u Pariskoj crkvi Svete Trojice, na mestu i za orguljama Cavae Colla iz 1864. godine, na kojima je predstavljen veliki broj Messiaenovih orguljskih kompozicija. Među njima je i ciklus od 9 meditacija pod nazivom Rođenje gospoda iz 1935. godine. Ovo ostvarenje su naredne 1936. premijerno odsvirali orguljaši Jean-Yves Daniel Lezir, Jean Langlais i Jean-Jacques Grinenwald, da bi ga potom izvodio i sam autor. Rođenje gospoda, delo inspirisano Hristovim rođenjem, jeste Messiaenovo intimno svedočenje o hrišćanskoj veri. On je, kako je naveo u predgovoru, prevashodno tragao za istinom i emocijom kroz ovo ostvarenje, koje predstavlja kako teološku, tako i instrumentacionu i kompozicionu inspiraciju. Orgulje su naime za Messiaena postale samostalan orkestar, sposoban za beskrajno raznoliku ekspresivnost, ali su ga istovremeno i prevazišle u pogledu trajanja, rezonance i boje tona. I upravo je kvalitet tona od centralnog značaja ove kompozicije, a ono što u notama izgleda kao dominacija melodijskih i harmonskih problema unutar pažljivo osmišljenog i konstruisanog kontrapunktskog tkiva, pretvara se gotovo u vizuelno treperenje boja i svetlosti prilikom samog izvođenja. Rođenje gospoda strukturalno predstavlja simboličan nagoveštaj devetostavačnog ostvarenja meditacije o tajni Svete Trojice iz 1969. Pored toga, u ovom delu Messiaen prvi put eksplicitno primenjuje svoj čuveni sistem hromatskih modusa, načina ograničene transformacije. U celini razmatrano, rođenje gospoda je neobična sinteza lepog i bizarnog, ono što bi se moglo opisati kao gustina tona, iznenada oduzima dah, ali istovremena primjena različitih registara čini neke segmente dela teže prijemčivim za slušaoca. Ciklus meditacija iz 1935. godine zapravo je Messiaenov korak ka kasnijim, izrazito ezoteričnim komadima iz kasnih 40. i 50. godina 20. veka. Nekoliko meditacija iz ciklusa Rođenje gospoda večeras će odsvirati orguljaš Martin Baker.

Večerašnji prenos realizovali su glavna tehnička kontrola Radio Beograda David Hadžić, ton majstor u studiju 2 Ivana Marković, urednice i voditeljke Ksenija Stevanović i Irina Maksimović-Šašić. Želimo vam prijatan nastavak večeri uz treći program Radio Beograda.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati i drugi deo teksta Miloša Vojinovića, alternativni projekti organizacije jugoslovenskog prostora tokom Prvog svetskog rata.
2: Kada je reč o pitanju koliko ljudi je moglo slobodno da izrazi svoje stavove, ne treba zaboraviti ni da su Srbija, a potom i Crna Gora, okupirani od strane Austro-Ugarske i Bugarske krajem 1915. i početkom 1916. godine. Austro-Ugarske okupacione snage u Srbiji zabranile su sve postojeće publikacije, ćirilična slova u štamparijama su uništavana, a štamparije su zatvarane. Imajući u vidu i masovne internacije, hapšenja, ali i mobilizacije, jasno je da je jedan veoma specifičan i uzak sloj uopšte imao priliku da se slobodno izjasni u čitavom toku rata. Grupa koja je imala nadprosečnu slobodu izražavanja bili su Južni Sloveni u Sjedinjenim Američkim Državama. To je omogućilo da u vreme kada vlada Kraljevine Srbije i Jugoslovenski odbor ubeđuju saveznike u složnost Jugoslovena i njihovu želju da se ujedine, stranice različitih južnoslovenskih listova u SAD otkrivale su i brojne razlike između njih, a povremeno i otvoreno neprijateljstvo. Naravno, u svim državama je funkcionisao sistem ratne cenzure koji je pokušavao da sakrije loše vesti i naglasi dobre kako bi se održalo poverenje u vlast i politiku koja je vođena. Bio je to jedan od razloga koji su Švajcarsku učinili zgodnim mestom za pokretače časopisa i objavljivanje brojnih publikacija. U Švajcarskoj će tako izlaziti i Srpski list, organ nezavisnih Srba, poluzvanični list Crnogorske emigrantske vlade, ali i Ujedinjenje Andrije Radovića, koje se zalagalo za bezuslovno spajanje Crne Gore i Srbije. Cenzura je bila oružje koje su koristile sve zaraćene strane, međutim, ona nije uvek bila na istom nivou. U Srbiji je 1915. godine bilo moguće pročitati satirične izmišljene intervjue sa Nikolom Pašićem, koji su ga prikazivali u nimalo pozitivnom svetlu, a Živojin Perić je, iako obazrivo, mogao da raspravlja o svojim idejama ujedinjenja Srbije sa Austro-Ugarskom. U 2025. godini, u vreme rata u Ukrajini, a nakon građanskih ratova 1990. u Jugoslaviji, kraha SSSR-a i Čehoslovačke, kao i drugih lomova koje je doneo 20. vek, nije u potpunosti lako vratiti se u perspektivu savremenika s početka 20. veka, kada je slovenstvo predstavljalo važnu i široko rasprostranjenu ideologiju. Shvaćeno kao osjećaj povezanosti između slovenskih naroda, slovenstvo je imalo duboke korene u 19. veku. Ideje o kulturno-jezičkoj srodnosti i uverenje o potrebi političke solidarnosti Slovena, koje su u prvoj polovini 19. veka pokretali naučnici i humanisti, do kraja 19. veka dobile su i brojne konkretne političke izraze. Austroslavizam bio je orijentisan ka saradnji i potencijalno teritorijalnom ujedinjenju Slovena Habsburške monarhije. Panslavizam, sa druge strane, bio je širi transnacionalni pokret koji je uključivao Rusiju i često u njoj video predvodnicu slovenskih interesa. U vreme Prvog svjetskog rata, veliki zamah slovenofilskih tema i osjećanja, usled ratnih previranja i otvaranja mogućnosti za velike političke promjene, prirodno je doveo i do planova u ujedinjenju Slovena u jednoj ili drugoj formi. Važno je naglasiti da su u Prvom svjetskom ratu prethodile godine u kojima je jugoslovenstvo dobilo veliki zamah, posebno kroz umetnost i nauku. Ono što je važno naglasiti jeste da Sloveni nikako nisu bili jedini koji su za vrijeme Prvog svjetskog rata pravili planove o stvaranju velikih političkih jedinica. Prvi svjetski rat je bio vrijeme koje je obilovalo brojnim pan-germanskim, pan-arapskim, pan-afričkim i drugim sličnim federalističkim političkim planovima. Šta više, Jugoslavija će kao politički projekat osvojiti brojne američke intelektualce, upravo zato što ih je podsjećala na federaciju kao što su Sjedinjene Američke Države. Prvi svjetski rat je iznedrio brojne planove o ukrupnjavanju političkog prostora, A jedan od takvih projekata bila je i ideja o Slovenskoj federaciji. Ljubomir Stojanović, filolog, istoričar i jedan od vođa samostalne radikalne stranke, objavio je u decembru 1914. godine tekst koji je bio poziv za stvaranje Slovenske federacije. Ni jedan slovenski narod, računajući i lužičke Srbe, ne treba da ostane u ropstvu tuđinu. Svi treba da budu oslobođeni, ali svi su dužni da osnuju jednu slovensku federaciju, porodicu. Ni u kom slučaju ne treba dopustiti mogućnost da makar koji slovenski narod bude izvan porodice, izvan te federacije, da se ne bi mogao makad naći u krugu slovenskih neprijatelja. Ukoliko je Stojanović mogao da zamisli stvaranje, ali i funkcionalnost države koja bi obuhvatala Bugare, Poljake, Ruse, Srbe, Slovake, Slovence, Ukrajince, Hrvate, Čehe itd., to istovremeno svedoči i koliko je bilo lako zamisliti transformaciju iz Srpske u jugoslovensku državu. Uverenje u sličnost i bratstvo slovenskih naroda, zajedno sa verom u nužnost njihove saradnje, činila je različite slovenske i jugoslovenske koncepcije lako zamislivim i ostvarivim. Istovremeno, ovo je vodilo do zanemarivanja mogućih poteškoća do kojih bi došlo u slučaju političkog ujedinjenja, poteškoća izazvanih kako različitim interesima, ali i prosto usled različitih tradicija i političkih kultura. Verovatno, najglasnija tišina brojnih slovenskih i jugoslovenskih programa upravo je nedostatak svesti da ujedinjenje jugoslovenskih naroda može da donese ne samo rešenje problema, već i nove probleme. Ideja o prirodnoj usmerenosti Slovena jednih ka drugima dovela je i do toga da se tokom Prvog svjetskog rata razmišlja i o ujedinjenju Srba i Bugara, bez obzira na to što su se u četiri decenije ova dva naroda tri puta našla u ratu na suprotnim stranama. General Mihajlo Rašić uputio je u januaru 1917. godine regentu Aleksandru poverljivo pismo u kome se dotakao teme srpsko-bugarskog ujedinjenja. U vreme pisanja ovog predloga Rašić je bio delegat pri savezničkoj vrhovnoj komandi u Parizu i bio je veoma dobro upoznat sa temama evropske politike i diplomatije. Rašić

mesta Apati. Rašić je ne samo bio svestan sličnosti između srpskog i bugarskog naroda u njegovim kontaktnim zonama. Pisao je: mi imamo naš šopluk, okruge pored Bugarske, a tako isto imaju i Bugari, u kojima skoro nema razlike ni jezičke ni etnografske. Već je i bio uveren da se Srbi i Bugari mogu prosto spojiti u jedan narod. Prestolonasledniku je poručivao: budite uvereni da bi se fuzija naroda za pola veka potpuno izvršila. Zbog čega je Rašić u to verovao? Evropska istorija toga vremena, pre svega ujedinjenje Italije i Nemačke, pokazali su da je moguće ujedinjenje stanovništva koje je raznoliko, kako verski, tako i lingvistički. Rašićev plan je zaista bio neobičan. On je uzimao u obzir ujedinjenje sa Bugarskom, koja u tom trenutku, početkom 1917. godine, pod okupacijom i izuzetno represivnim režimom, kontroliše gotovo polovinu teritorije Kraljevine Srbije iz 1914. Istorija ne poznaje mnogo primjera u kojima se planira ujedinjenje sa onom državom koja vas okupira. Rašićevo razmišljanje je interesantno jer pokazuje i koliko je bila rasprostranjena vera da će nove države imati kapacitet da nivelišu postojeće političke razlike i da stvore nove identitete. Planovi za ujedinjenje Slovena nisu obuhvatali samo ideje o Slovenskoj federaciji ili jugoslovenske koncepcije. Predlozi su pravljeni i o mogućem ujedinjenju južnih i zapadnih Slovena. Vice Iljadica Grbešić bio je političar iz Šibenika. Doktorirao je pravo u Pragu 1902. godine, kada se bliže upoznao i približio idejama Tomaša Masarika i slovenske saradnje uopšte. Tokom Balkanskih ratova propagirao je politiku saradnje sa Srbijom i Srbima. U oktobru 1918. godine Iljadica Grbešić pisao je Tomašu Masariku predlažući ujedinjenje Jugoslovena i Čehoslovaka. Iljadica Grbešić je isticao koristi od takvog ujedinjenja za obe strane. Naš jugoslavijanski je položaj geografski, dakle, prirodno kudikamo sretniji od vašega, ali razvojem unutarnjim, napretkom u svim granama i na svim područjima na kojima se emanuje i pokazuje snaga, vrijednost istinskog narodnog života, čim je svim označen kulturni stepen visine na kojoj jedan narod stoji, tu naš narod zaostaje mnogo za vašim. Ako bi se to uspjelo dati vašem narodu slobodnog pristupa za slobodno i neograničeno uživanje našeg boljeg prirodnog položaja, a nama opet bio pristupačan, nesmetan, trajni dodir sa vašim naprednijim, kulturnim narodom, onda bismo tokar mogli reći da smo dokončali narodni posao, da je to djelo narodnog oslobođenja i proviđenja svih potrebitih uvjeta za redoviti razvitak i za potpuni život narodni, za svu budućnost, posve gotovo i zauvijek osigurano. Iljadica Grbešić je predlagao spajanje Jugoslovena i Čehoslovaka preko koridora dugačkog oko 50 km, koji bi spajao ove razdvojene grupe Slovena u onoj liniji po kojoj je njihova razdvojenost bila najkraća, ugrubo na pravcu Varaždin-Požun. Stvaranje ovog koridora predstavljalo bi samo prvi korak u daljem širenju slovenske države. Naime, Iljadica Grbešić je predviđao mogućnost ujedinjenja sa Poljskom, Ukrajinom i Rusijom. Radi se naime o savezu svih slavijanskih država, nekoj vrsti Unije slobodnih slavijanskih država pod imenom Slavija ili Velika Slavija, pisao je Iljadica Grbešić Masariku. U svom marljivo istraženom delu Stvaranje Jugoslavije, Milorad Ekmečić je postavio važnu temu pred čitaoce. Jedan od neispunjenih zadataka jugoslovenske istorijske nauke je i pitanje koliko je zaista jugoslovenskog naroda 1918. godine htelo ujedinjenje u zajedničku državu. Iako je ovo pitanje reflektovalo i jugoslovenski pesimizam koji provejava Ekmečićevom knjigom, objavljenom 1989. godine, ono je sa naučne tačke gledišta važno. Prostor koji će po završetku Prvog svjetskog rata pripasti Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca

0: Milja Ninete Avramović-Lončar u interpretaciji ansambla New Art Forum.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati i drugi deo teksta Londe Schibinger, zašto se sisari nazivaju sisarima, politike roda u prirodnjačkoj nauci 18. veka.
2: Termin mamalija, to jest sisari, brzo je prihvaćen. Ipak, bilo je i istaknutih protivnika. Bifon je prezirao čitav poduhvat taksonomije, a naročito Linneovu taksonomiju i nomenklaturu. Za Bifona zadatak prirodnjaka bio je da precizno opiše svaku životinju, njen način razmnožavanja, ishranu, ponašanje i stanište, a ne da bogatstvo prirode deli na veštačke grupe sa nerazumljivim nazivima grčkog ili latinskog porekla. Bifono je posebno smetao značaj koji je Linne pridavao dojci. Opšta karakteristika, kao što je mlečna sisa, uzeta za razlikovanje četvoronožaca, trebalo bi bar da pripada svim četvoronošcima. Bifon je poput Linnea smatrao da pastuvi, na primjer, nemaju sise. Bifon se također protivio tome što je Linneov red antropomorfa objedinio tako različita bića kao što su ljudi, čovekoliki majmuni i lenjivci. Ovo nasilje nad prirodnim poretkom stvari, žalio se on, bilo je naneto samo zato što je postojala neka mala povezanost u broju sisa ili zuba ovih životinja ili neka neznatna sličnost u obliku njihovih rogova. Drugi taksonomi, među njima Felix Wigdazir i Thomas Pennant, nastavili su da koriste tradicionalni naziv kvadrupedija. Drugi su pak predlagali sopstvene alternative. Francuz Henri de Blainville pokušao je 1816. godine da racionalizuje zoološku nomenklaturu tako što je sisare preimenovao u pilifera, oni s dlakom, ptice u penifera, oni s perijem, a gmizavce u skamifera, oni s krljuštima. U Engleskoj je John Hunter predložio naziv tetrakoilija, skrećući pažnju na četvorokomorno srce. Ovi kritičari nisu postigli veći uspeh. Termin mamalija je u engleskom prihvaćen u obliku mammals, premda se povremeno koristio i naziv mammifers. Kako je primetio jedan komentator, nauka koja proučava sisare pomalo je nezgrapno nazvana mamalogija, što doslovno znači nauka o dojkama, a ne nauka o bićima koja imaju dojke. Strogo uzevši, ispravnije bi bilo govoriti mamalogija ili mamalologija. Francuzi su skovali naziv mamifere, odnosno nosioci dojki, a ne mamo, što bi bila dobra analogija nazivu animo. Nemci su međutim neznatno pomerili težište skovavši naziv zojgetire, životinje koje doje, odnosno životinje koje sisaju, čime se pažnju sasvim prikladno odvratili od dojke i usmerili je na sam čin dojenja. Pritom nije pravljena razlika između majke koja doji i mladunčeta koje sisa. Linneov termin mamalija zadržan je i posle Darvinovske revolucije i danas je priznat Međunarodnim kodeksom zoološke nomenklature. Reč mama, jednina od mame, kojom se označavaju organi ženke koji luče mleko, verovatno potiče iz dečijeg govora, budući da predstavlja reduplikovani slog koji mala deca često izgovaraju i koji se u mnogim zemljama koristi kao naziv kojim deca oslovljavaju majku. Linne je skovao termin mamalija od latinske reči mame s namerom da se on odnosi podjednako na dojku, odnosno sisu, kao i na njenu funkciju stvaranja mlijeka. Izrazi dojka, grudi i sisa nisu jednoznačni. Termin sisa ponekad označava bradavicu kod krave, ovce ili koze, ali se može odnositi i na unutrašnje strukture mlečne žlezde. Kod ljudi i pojedinih ptica termin dojka označava kako predeo grudi, tako i mlečnu žlezdu žene. Danas se klasa mamalija definiše prisustvom mlečne žlezde sa njenim strukturama koje proizvode mlijeko. Dve grupe se, međutim, teško uklapaju u ovaj takson. Mužjaci sa svojim zakržljalim, nefunkcionalnim mlečnim žlezdama i monotremi ili jednootvorni sisari, Sisari koji polažu jaja, poput

poput kljunara i ehidni, koje imaju mlečne žlezde, ali nemaju bradavice. Pitanje zbog čega muškarci uopšte imaju dojke dugo je predstavljalo zagonetku za prirodnjake. Lekar iz 18. veka, Louis de Jaucourt, razmatrao je ovo pitanje kao jedno od 6 osnovnih pitanja o dojci u članku Mamel, koji je napisao za Diderotovu i D'Alemberovu enciklopediju. Jaucourt, autor i poznate odredice Femme, žena, isticao je da posebna građa ljudskog tela i njegovih delova odgovara prirodnoj potrebi za očuvanje vrste, te da priroda, čak i kada su pojedini delovi, poput muških dojki, suvišni, ipak ne uklanja te strukture. Odmah zatim je naglasio da muške dojke nisu manjkave, navodeći da u mnogim slučajevima iz njih može da potekne mlijeko u velikim količinama. To što muškarci samo izuzetno retko luče mlijeko, Jaucourt je objašnjavao odsustvom menstrualne krvi, koja se smatrala izvorom mlijeka. Prema njegovom tumačenju, s nastupanjem puberteta krv nadire kroz čitavo žensko telo, usled čega se dojke mladih žena uvećavaju. Ljubavna strast, koja se također javlja u tom životnom dobu, dodatno doprinosi njihovom uvećanju. Muškarci, nastavlja autor, nemaju menstruaciju, te se njihove dojke, iako anatomski slične ženskim, nikada ne uvećavaju. Među prirodnjacima je bila široko rasprostranjena jedna više spekulativna ideja da su muškarci zaista sposobni da proizvode mlijeko. Aristotel je smatrao da pojava jarca koji proizvodi toliko mlijeka da se od njega može praviti sir predstavlja predznak izuzetne sreće. Prirodnjaci 18. veka izveštavali su o lučenju masne, mlekolike supstance, veštičijeg mlijeka iz dojki novorođenčadi, kako muške, tako i ženske. Buffon je naveo brojne primjere punjenja muških dojki mlijekom na početku puberteta. Tako je, na primjer, jedan 15-godišnji dečak iz jedne dojke istisnuo više od jedne kašike pravog mlijeka. John Hunter navodi primjer oca, koji je dojenjem odhranio svoje 8 dece. Ovaj muškarac počeo je da doji u trenutku kad njegova supruga nije bila u stanju da obezbedi dovoljno mlijeka za blizance. Da bi umirio plač muškog deteta, piše Hunter, otac je prislonio svoju levu bradavicu na usta odojčeta koje je iz nje sisalo mlijeko u tolikoj količini da je bilo odgajeno u potpuno dobrom zdravstvenom stanju. Uzgred, taj otac je sa suprugom delio i sve ostale kućne obaveze. Budući da je proizvodnju mlijeka smatrao mogućom u okviru normalne muške fiziologije, Hunter je savjesno napomenuo da taj muškarac nije bio hermafrodit. Uprkos upečatljivim primjerima poput ovih, većina prirodnjaka smatrala je da su muške dojke nefunkcionalne, odnosno da ne proizvode mlijeko. Zašto onda muškarci uopšte imaju dojke? Erasmus Darwin, deda Charlesa Darwina, smatrao je da rudimentarna muška bradavica predstavlja potvrdu Platonove teorije prema kojoj sisari vode poreklo od hermafroditnih predaka, a tek su se kasnije razvili u jasno diferencirane mužjake i ženke. Sve do kraja 19. veka komparativni anatomi nastavili su da prihvataju shvatanje prema kojem je neki daleki predak kičmenjaka bio androgini organizam. Charles Darwin je, sljedeći Clemence Ruaye, pretpostavljao da su u ranijem periodu mužjaci sisara pomagali ženkama u dojenju njihovog potomstva i da je kasnije, usled izvesnog spleta okolnosti, kao što je smanjenje broja mladunaca u leglu, pomoć mužjaka postala nepotrebna. Neupotrebljavanje organa dovelo je do toga da on postane rudimentaran, a ta osobina se prenosila na buduće generacije. Danas prirodnjaci naglašavaju da su mnogi organi kod muškaraca i žena, poput klitorisa i penisa, kao i velikih usana i skrotalne kese, odnosno skrotuma, u ranim fazama embrionalnog razvoja istovetni, te da se tek kasnije, nakon delovanja različitih hormona, razvijaju na različite načine. Pored mužjaka, i monotremi bi se mogli smatrati tek počasnim sisarima. Ženke monotrema imaju funkcionalne mlečne žlezde, ali, za razliku od svih drugih sisara, nemaju bradavice. Mleko se izlučuje kroz brojne

Poštovani slušaoci, pratite snimak koncerta ansambla Uelgas pod upravom Paula Van Nevela, posvećen stvaralaštvu autora Notre Dame škole. Upravo ste čuli Perotinov organum Viderunt omnes, a u nastavku koncerta izvedena su dela anonimnih autora sačuvana u zbirci Magnus Liber organi, čiji su nazivi Cum apertam sepulturam, Agnus Dei, Belial vocatur, Homo miserabilis, Belam de quo vaticinans i Benedicamus Domino.